0: tibeni loko ni vuka ni huma matibeni lama a ni pfumeli ku n'wina ni mi pfuna kumbe ni tsandzeke la swi vula kumbe ni ku ri ku a ku pfuleriwe mati ni fanele ni ya pfala phayipi ku mati ma nga humi ni ta ndlela ku va ta ku hawa wena lowu a va tirhi nchumu sweswi wa phala humi pfala mati lamawa ma mati yale ku pfariwile ku vanhu va rhwala hinani va ta ku he a mi tirhi nchumu na mapati ma lamawa a ku le ku tiveka nchumu ene hina leswi xi nga ta fika xi hi karhata vana va fambaka va gongotela vanhu kwala mimitini hi laa va nga tirheki mara ku va va hakheta ane va tikuma ti-three by two va tikuma tiphizo ya timbirhi va kota ku dyanyana na vana loko va tirhini hi ku sweswi mitirho ya koho loko i fanele i tirha loko ku ri khombeni loko nga ku khombeni tiphala u tirha se swi vula ku ri vana van'wani va ta hanyela vusiwana byebyi ya va nga na byona ku za ku ya fika kulu masiwa vana va nga na chasi hi va lava mi va vhotelaka n'wina ku va kota ku tidyela vona se a mina loko ni swi langutile a hi le ku tsandzekeleni ka kule ngopfu ngopfungo vanhu va ntima hambi honikiwa mfumo hi ku hi lowuwani hi tsandzekela kule ngopfu mfumo a wu kumile mara hi tlele mfumo wa hina swi fanele ku vava a lova a mi siyela timovha na vhengele mi kha mi paketela vanhu ni nga swi voni ku hambi le ku vekeleni ka xitoko hi leswi ku nga hi xitoko hi ku loko va fika va mi nyika tendara
1: e bamakwani ni ya ka tlhokomhaka ni ti kumbe nga khoma kumbe mi ta vhemba mi fambini
0: khomile ni vhelete nguswi
1: okay yikhomisani sweswo tsutsumela kahle ka tlhokomhaka mixeri na lungulewa ka malepfana ni ta ka tlhokomhaka yisa mahlweni kona ku wajisa toke kahle kani wa suka na mihlikani lungile
2: riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
3: Inhlikane Mlambza matsalane nkulu wa vandla ra ANC a khavaxela mihloti xandla xa president a endzela ekurhuleni lawuni yan'wana eka awara ya mbirhi.
2: Riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Ayeba makuwani.
0: Vamita vanhu va ntima va kombe vugangwa ni. Vamo va komba vugangwa byi nga mahlweni ngopfu tlula ku tirha vanhu hi loyi murhi va n'wi nyika makuwani tendara loko va ku nyika tendara vanhu lava a tirhaka na vona makuwani i vanhu va ka vona wa swi tiva ku hi loyi i fomela khakhala gawula mahlati vanhu lava lavisiwana ngopfu mara va tsandzeka no holeliwa na peni yinene peni n'hweti yi herile i ta ta makuwani ya ku jateni i ya tatana munhu a nga na 40 years a ri na yena hi ku i nyikiwe mali i ya xa movha wa 8 million movha wa 8 million va lava va kha va tirha titeka a va le ku tirheni va ze va pfala tinghedze va ri ku nga tirheki xikontiriswaku a xi heli ku hava na xin'we xi nga ku heleli pati ra ku mapayeni misava ni ya ka va mapayeni xikontiri xi hi tswa marau tibamba leti nga laha ende xi endliwa ma hi 20 ya ntina ku ni nga va lava swi ya kwihi ma ta ku swa karhati swi nga ku dliweni laniwani vana va mi rhangelaku mahlweni sweswi va nga fomafoma xipatana lava a va rhange mahlweni ka ANC van'wana lava nga hi dyela mali le nandzoni leyi a ku na mati ma humaku mara sweswi ve vandla tiphati ta vona ni phatukaphatuka mi titsuma mi ku bihala na hala hinkwako vanuwa swin'wana swiphatana va vutiya swo hambi va dora hambi va thamini mara swikwana loko wo ka hina se nawu lowa la South Africa loko wo ka hina seza hi dlaya ku un'wana na un'wana wa ndla phatani hi nge pfuki vanhu va ntima hi tirheliwe kunda tshama hi rhuketeriwini hi swi lava hina hina rhuketeriwa hi fanaku na sakale na vanhu va ntima a ku na lexi hi nga ta pfuka handle xona ezo ka huma xiphataphata xin'wana South Africa na vanhu va xisati va hato dlaya ku ya matsweku na milawu ya ko ku ta pfuka ku va hava i mhaka va ta biwa nawu a ku nge bohi munhu munhu wa ntima na ku a nga bebula fana hume hi rhumbu rin'wana xikwembu xi nga ri tivi no ri tiva hlayisekanga
1: inkomu khesa swinene ngopfu va makuwani la ku na mikandziyiso laha vayingiseri ni te ni ta teka mikandziyiso laha ka fanele siku pile kahle awara ya n'wi hlekani mingiseri
4: mina ni pfukile mina hi ku vona ka mina ni vona ni nga kota ku ka ku nga vange na ku cinca hi ku va lava va nga ku pfuleni ka mavandla ya ku hambana na hambanana hi van'wana va ri kweleni ene a va ri swirho mina mina ntwi nga ku a va vona va vona ku mali a va koti ku yi nusa loko va ri leyi va la ta kota ku va pfuleriwa mavandla ya vona va ta kota ku hi va vhota va ta kota ku dya va ri voxe leswi va nga toloverisa xiswona se mina lexi xi vonaku a ni vona ku cinca ku nga ta pfuka ku ve kona hikuva vanhu va ka hina vanhu va ka ntimini hi tolovele ku loko hi kuma mali hi dya hi ri hexe hi nga koti ku cinca ku tisa nhluvuko hi cinca leswi hi swi vonaku swi nga swa hina hi tilunghizela vona ni xibedhlele xa Khensani a ka ha ri na nchumu loko munhu a twa ku va va fane a rhwaliwa a yisiwa Pietersburg a yisiwa hala na hala hi mhaka yini na hi tsandzeka ku tsandzekiwa ku hlayisa leswi swi nga swa hina se a ni voni ku cinca loku nga ta pfuka ku ve kona hambi ho va vhotela va kha va ndlase swa swilako to hola ta va tlakusa ku va ta kota ku yi dya yi tele danko
5: ahe bodono hina a hi twa thopiki ya n'wina ene ya hi vavisa thopiki yaleyo swinene a mhen twa ku vava hi yona kumbe van'wana a va swi voni vanhu mina ni twa ku vava hambi ho valungu va lava ngo veri valungu va nga swi kota va nga swi kota valungu va kuma tiko ri fe hi ndlela leyi vulavulani n'wina swi a hi swi voneni hina vanhu loko ku fise leswiwani va ta swi kota valungu na mavuli malama vanhu va nwa mati hi loko mpfula yini mavuli malama man'wana hi mpfhuka ma tshama matiko a va na mati va hanye mati yo dzunga aka lava va nga borha va xavisa va va xa xigubugubu i pondo kun'wana pondo na khume kun'wana tipondo timbirhi mara mali yaleyo yi huma kwini yi huma kho kwalaya ka 2000 yaleyo vanhu va kumaka yona hayi mfumo lowu a wu swi voni se lava ngo hi va vhotela va lava hi vhota hi ndla yini va ta fika va pfuxa yini vona xo sungula un'wana huma famba ya ntirhweni yena laya lavaka ku vhotiwa i nwa mati yo dzunga muti wa yena loko a huma famba nsati huma na bara famba a xava mati lama va taka va tana kumbe va cheyeriwa tijojweni ku hlupheka bodo no kona i kukulu sweswo i swikulu ntiyiso wu kahle i swikulu hi ni hi twa ku vava na mitirho ku hava vana vo yo mbve vo yo tshama vana na switifikheti a va tholi vana va tirha hi ta swi vona a va lunghisi mapatu laman'wana hi ta swi vona ku vona va lava ku vhotiwa a va ndleli vanhu mati hi ta swi vona ku vona va lava ku vhotiwa va lava ku vhotiwa yini a tikweni ku ri na ndlala phela ni ku na ndlala vo va kha va xurha vanhu va xikwembu hina hi fela yini hayi khona mina la muti wa mhe va ngati vanhu va lava ta va ku va tela ku ni vhotisa va ni vhotisa hi ni kha ni nga kumi nchumu ni kha ni dana sweswo ku nga na mhumu hi dana hi swihi swo tala mapatu swinkobyani ma celekini a ku ne xintiwaku ku hava nchumu loko mo famba mi ya lomu titliliniki mapatu swinkobyani ntsena vigidigidi hi vuyikhi hi vabyi hi tlifiki hi vabya ku etliniki hi tshunguriwa ma nga ni byela ku va lava ku hi vhotela yini a va hi hlamula i mhani mo hori kwala ka mapoko ku a dyona na ku hlula dango
1: jesa talk nhlekani
6: Talangam.
1: Jesa talk nhlekani
6: Talangam njhani
1: mi sungule na wona ngonoko lowu James kokwani James
6: hayi sungule na wona
1: a mi ta swi tiva ku jara va lantswa loyi
6: pfukele mara na
1: pfukele ngo vona
6: Okay.
1: Ni mamkerile ka mashamba tem.
6: Moyi ngena ka ntoko ma.
1: Okay.
6: Mativa ku na ta mi fanekisa hi xifanekiselo xin'wanyana. Mi nga kuma mi kha mi tshama ka papazela. Ku ri na hoko ya tihuku leyi ku ri na munhu a xavisaka tihuku ta mapapana. Loko mi ta swi vona ku munhu wa ntima i bindzu ku fika kwini. I ta rhuma n'wana a gumbana a landza huku a gumbana mi ri na tihuku se ni na ta kota ku vula yini ni na kota ku vula leyi tiphati tin'we va ti tele ti tala kanjhani mara tiphati leti hi vonaku ti nga fambisa tiko i tiphati timbirhi letin'wanyana i vo mphelekedzeni ndi yo xihuku mara a hi kale hina ni sweswiwani va ta famba va pakapaka swiphipa hi to teka swiphipa hi ta kota ku mbali hi ha takula sweswi xa rimuka hi ku loko ma langutisa kahle mfumo walowu ri kati ya leyi kumaku kume tiko ri xaarile ku fana na nceko wa mukhungambuti ma wu tiva nceko wa mukhungambuti vatekwi va ta ni byela ku nceko wa mukhungambuti a wurungeki lowu u karhela loko u rhunga hi la wu handluku hi le tlhelo nyana kwala e rhunga hi la wu ta ze wu taka nge wu lou dyihuma kondlo u nga dyiwanga makondlo se mati ya loko ma langutani tibangi vo bbs leswi a ti weti wisiwile hi ku yiva hi munhu la a tshame xitolweni tiko leri a ri takarile hi swikweleti ri lo moho hi swikweleti futhi mihisa lowuwani leswi ri zamaposa i tirhe ngopfu hiku loko mina ni fika ni voni ku ri loko hi za hi ku hi lava ku ya khetha tin'wanyana tiphati laya tiphati hinkwato ti kona laha ka mfumo wa ntsengelo va swi tsandza vona hinkwavo va ri kona laya ko va hi nge swi voni a ku tshama ku va na phati leyi humesiwaka loko u lava ku boyiwa xilo na gezi ri lava kona mati swi tsandza na ba yi kona kwalaya ya tsandzeka na yona yi le ku tsandzekeni mina no ka ni nga tivi ma tiva ku yini ku hava na xitangi na siku na rin'we lexi nga tswariwaku namuntlha vhiki leri taku xifambi xi tlakuka xi famba hi milenge xi fane xi sungula xi hlayela tin'hweti ta xona ku ri ku xi kota ku fa se hina hi lava swilo sweswi sweswi nga cincisa hi lava namuntlha sweswi i problem ya hina mara loko o sungula hi ku amazulu ve ri kancani kancani va tibekezela ku zolunga that's why mi kuma ni kutana dokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodokodok I vulavula ntiyiso. A ku na laha hi ya ku kona ntsena ho vula ku mina the original n'winyi wa vito mi nga n'wi rhambi. Muka a hi boteleni swimanimani mi nga ni rhambi le. We mina na mhe ni to tlakuka a ni sweswi vanhu va ta hi phakela swikepe. Loko va ku hi ta hi votela hina va PPC hi ta vota a hi nyika xikepe. Mara swi tiva hi mi the original n'wani n'winyi before ya.
1: Mumitwile the original.
6: Laha ni kombela hi nga rhambana loko hi nga rhambi munhu wena yana ndilweni laha lava ta ku xirhami wa hi yexa ndiya ndilweni a nga rhambiwi
1: nometwele
6: inko wa hi ta mi yingisela ku ze ku yo ma
1: inko
7: mina ku ya ka mina mihaxi a hi voteni vandla leri hi vona ri ta hi ndlela swa kahle mara vandla leri ra khale leriya ma ni voni nchumu mlaswi a ni voni nchumu ka ha ta va hi ndlela liya u nge cinci nchumu mara sweswo va fambe miti hi miti sweswi va ku ta mi ta hi vhotela tsarisani yiniyini va lava ku yi roba ende mo swi languta kahle sweswi va fambe tikereke va fika va nyikela leswi va swi nyikelaka mlaswi va fambe va nyikela leswi va swi ndlani a ni va lava ku vhotiwa. Se mina ku ya ka mina a hi voteni vandla leri kuma ri ta hi pfuna. Mina ku fana na mina mavandla lama ya xikhale lama a ni voti swa khale mina khala. A ni voti swa khale mina ni vota mavandla lama ma ha taka sweswi hi vona ma hetela na yini. Loko swi mo tsandzeka a ma to mo tsandzeka khala swi pula se hi ve hi tshama hi nga vhoti. Ende ku vhota ndzi swi swa nkoka mara hi sweswi a hi fambeni hi ya vhota mara ku ya ka mina. No vhota vandla leri ri vona ri zamini nyana a swi fani leswi nga ndla swa vukorhokeri ni nga hi mahlweni se ni vhota rona mara re ra khale leriya a ni voni mina mulandzu a ni nela ni voni inkomu ebotimakarhi kwala ka kona thank you.

0: Thomas Chauke ke famsela kahle vele ke na Xinyori Sisters ka album liyani seswa mino ya bu 30 ya
1: yani ene nte ba khaba ku
0: ibyale
1: si ya byale ya
0: akuswi
1: nte ba kha inwana wa bona sesikhoni ba khaba hlamusela ku hayi baba ba busy na ku swekela muzika ba swekela swakudya swa moya ku nga ri khale swula ku hayi eta hi khaitsi
0: ende nge vuli ku loko yo va ku sekeni dokodela ta swivona ka swenge swa mabulo a hi vanhu va swona i vanhu va lauta